0: apa wisi ma eye adwonu ne de monument na ne se
1: kwa
0: fe wonu makuru chire bie e de asoma me no me nso eye masedia se me nso me tena sie makinka ne nyina kama etimi ede amamu se de sana se jo ka no ne me hesho ne na nso ma buru bi pa pa pa pa pa ma kwa kwa ye kwisie se me ne kukuduru na chere se me omrike 20 na enumre die anese na no pay me wa kukuduru woni nyina bi e wonu mo na simedio nu ye di mani sema kita mi ampeni fosi mi fami di mutoi emu ne ne mo bi ene se wo do hwe ede woni kiremu ewo mampon ene afi ne nko adwa de aba beto dwa ene se npp amiyoku no omugusu omo eto aba police station abato no de ho de no de akwakoe hu buada entokwae ekoso no enye ntokwa ketoa ede won kiremu nyina eretimi ede amamu wo do woni kiremu so ewo bia efense benkum senior high school a eno so ye si and the phone bebrebe akwa kopie mu ewa public account committee and then om kwa kwa ya yesi eni boys dormitory no ache pop babese 2004 besine ene ade a ometine sisa dan no abie enti mpanifo ohwe se be ye ne manim ye get fun for enhwe enka bi emfama unum ensem we ebi aka kire sima ye di manim yi me de ba be di muntu na ma ya e de ma pie mu e wo demokrata no so na fei ene wo de woni kire mu e wo bi ye fense demokrata so Facebook page ni so a eno e ya akoma 87.9 FM like page no from one adwentwe e to asebre pem no mehwe na majebre akenkan etimi edia mama fe ni mrei na nsem no yentu ni sire eni abasa emfamamo.

sa bribi oko hospital a doctor krata aka cha wo se eye didi ye so obedi di nsu a didi ntem eye ma eye nsempa na doctors no mo ka cha ye no na so kame ye se ye bibifue ye mu binom che se ye nchake hwi o ye mfa nie ma nchada ngugu akwa mu ye ji se yade na beto ye ansa nie hu se ye se de na mi ye na e kofa yade ene de abreme wo na chire no na akoye oha obebre to 3p nom na fe yenhwe e de na kofa se emojen di obibwa furusa ne ye na de pressure ebebre no de di kan eye wodi die mu obi hono mu a aduane a wo die no emu odu onyi ne ntam anadutum na odidi eba sa kan hu se se wo di aduane na se anwanpo ewo mu a ebe de na sa na dwono anwone timi a digest ayi adwuma e wo se ye adwuma ho na akode da wuntini mu afa koma ne pompi moja no a enu tene ma emoja ni umu furusa ne ye no obo se emoja ni ntumi nko emoja ni ntumi ma because anwano ebe timi koda wuntini na yesrade yesrade e ni sa koma ne pompi moja no a entumi ntwim fawo enko ye adwuma e wo se ye obi nso mpe exercise ye pensia e nnunu ai dia chile no etubo se wono mu a enu so entumi Master Diano, and Nani ye a won't anymore. It was a commander pompy mojano, and so ain't to me uncle. Sounds so and a do a mana umujano on your exercise. Debbie, what to falco? Exercise a yepa, and yes, I will call Jim on quana ye exercise. Who is cabbage to me, Aqua Jim? Or do you so dear what demo crowd to me exercise? A bassa debia no mojano and nanny na ye fresh. Or we honor on your exercise, and tia bassa won't to me to Missy. Emo gentle minko, emo gentle ma. Enti a doctor staka chese yenye exercise. Mi eni di ntem. Na yenjaye anajudi die. Nemwa, emo moja endi emo fusani ye. Enti 3P garlic mix chanso. Enye mana e womono ye ye ene se. Wono mkwa ni pedu yeri mwa. Enye wuntini mu. Emo wuntini mu na ho. Nenye umoja mwa juma. Enti wabiyo num 3P pa se pressure. Embe timi atete wabra bodye. Intensi. Pe 3P nom. Shwadi die ye. Susudi anwa eduane anadwo da sie mu na nkofasa eha no amro ne ma exercise nso enye waduane na ensu a enyu no bebrebe nso no medofo no wate ho ede free ho ne ma mabobɔ so yi dodo na ena eka ho a ekofa pressure ede brain pedua no obi nso de ye obra onyina ho me obrepa wonyina ho me ye ma me mu ewo dwom jai ejoda to kwasiada onyina ho me meba cho O braje wa home ene ti ma uti pai wa uti ya wo ya ni woni su nyina ebriu eye bre na kofa sa de we nyina de ba eye stress e di toda akwa hospital doctor timika cho se eye ada da na ji wa home e ba sa e bo pa e ma won so opu mude no enye matumi koyie de ma enti di obe hu se pressure ena eye o sa no eti paiye enye ne subirie ene kofa de brew abra wo ye adwuma onji wa home afei etumi so ekofa deba webra obi wo no mu a bre na wa bre na wonyi na home no ono etumi se waye mmere eso no waye adwuma pressure tete wa enna kura wuntumi na petri pinom ebebwa opa na eyisa hawe ede afri wo so afei je number no na menche wo weye de mbubo so yi de etumi kofa pressure edeba afei ma menche wo de pressure no eba wo so a ebe koso ewo ni peduam na waye ntem ape 3p anom na yisa hawo no efri ho ye number no eye 0248 92 92 88 88 24 24 medafo kai se 3p garlic mixture e honkomo e na me ne ha baabi a wo bia bowura pharmacy shop any baabi e tun bibiduro body no 3p garlic mixture ye beyi bi na ye dia mawo se pressure no unye bi ana ebo wonka ya ene pressure kuwe kunipa ewo gana hano lo no kura de chese ne hwa ometiche obi a ha eni mpo de se ba obo hu oni so bebiri wu kakra na wuti pai wo na ho twetwen na ho yoba sabasa lo ne de emonka ye o medimani ehu bi lo no emonka ye da kro panipa ne kwa kwadware o otwahwe adwaye eno anno edikodu hospital ohre ne nkwa yedue de rete se eye low pressure ene ku ni frede sano ma mi a chese wo hu nu awos yes obanie da krope yesu ya nanso so na asaye wie eti ma ne nyansa na wakase mi hu yanka ma 3p mel fa 3p ye wadru se ne ebe ya eme ku frede na emetetio se wonya pressure de ebe ye unie eti ma wona se tatai raka se wonya si che ya de because omo mi enu kwa mo nante bom eti ma na se tatai because mo je ni